ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se da na te ne mislim.

0: si frekvenciji Delta 97 MHz.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.